Haqiqiy qaltis kishilar boshqalarning astirtin qilishgan muloyiza baholariga parvo qilmaydi, chunki ularning ichki chidamchanligi bek kuchlik. Har qancha cho'ngish bo'lsa-mu, chiroyini purishtiribmi qo'ymaydi. Har qanday fitna fasodlarga-mu parvo qilmaydi. Biroq bunday odamlar nihoyatda oz uchraydi. Cho'lponlarmu o'g'irlikcha to'rga chiqib, o'ziga berilgan baholarni ko'rishdan xoli bo'lmaydi. Hatto o'zi haqidagi baholardan chechilib, chichanishib ketishadi. Ishki chidamchanligi kuchlik desak, ularning tortgan uvolchiligi biznikidan ko'p bo'ladi. Ko'p sondagilari mahoratda kamolatga yetgan bo'lib, xuddi har qanday zarbaga mutaqabil tura oladigandek ko'rinadi. Ular shunday bo'lgan ekan, siz bizdek odatdagi odamlarning boshqalarning g'ayuti sababli ochiqlanishi entayin normal ish. Bo'libmi tuyuqsiz boshqalarning o'ziga bergan bahosini bilib, ba'zi mishmish gaplarning iqib yurganligini bilganda, hatto boshqalarning o'zining yomon gapini qilayotganligini anglaganda Аң таңқылыш, хатта ачыклап кетишме көп учрайды. Расын айтканда, һәммебезнең өзимизгә белгән баасы башкаларның безгә бердегән баасыдан сәл юқыры булды. Бу хөдди көпенче кешеләрнең өзен адатки адамлардан чирайлык ес кылгынына охшайды. Көпенче кешеләр өзен хорында кес кылмайды, хатта өзен наити мунавар ес кылды. Шуңа башкаларның өзегә нисбәтән фикри барлыгын белгәндә, хөдди муз белән утның арасында калган охшаш кайфиятыда кескин инкас пайда булды. Bəzilər üşməlik saxlab, könüldə bir tügün qalıdı. Bəzilər könlü tüz boğaşqa çoxum qarşı tərəfini tepib zakullışıdı. Bəzilər pisantiga almay, qəyvət xorladın yıraqlışıdı. Pəqət az sandiki kişilərlə beşini silkib itib, özümnün işini qılayıcı, səmmi özümnün işini qıl, minin bilən karın bu musluğun dəb qoyub, davamlıq aldığı qarab ilgirləydi.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштике әркәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсиге язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мин мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чиң турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы дамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзүмнү партияга бегишлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ Умуми хорунун автору Шэн Шинхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтө авжиге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маужушинин кепин аңлап, компартияга агыш миңип Коны жәмиятне агдырып ташлап, яңа Джунго куруш, коммунизмны әмәлгә ашыруш өчен көрәш кылыман.
3: 1946 елы яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мен мошындак язган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бәхмо хиҗил пешкадәм юлдаш. Кимнең кары акарса бу баш, ат салмасак бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяҗланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен үз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясына кирдем. Партиянын программасын ийлайтырмын. Партиянын исламсызга әмәл кылмын. Партия әсасын мәҗбүриетне ада кылмын. Партиянын карарларын иҗра кылмын. Партиянын инсанга катты рая кылмын.
3: Миллионлаган мунаввар жоңхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушындак вәде берген.
2: Гайымыз отлук, тәсимимиз жараңлык. Әсли мәқсәтні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
3: Сағламлық дастықынымызда.
4: Талондегі ішкілік көтіні сайлы сәкла, емәкліклерінің ішіліп чықырылған орны. Тәвшіріп өлчәш құчури қатарлықланы көр әлейміз. Қатыр жәм ситуал әлейміз.
5: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды. Обдан талысақ, сағлам озықын әлейміз.
3: Сағламлық айқымызда.
6: Тамақтың кейін пиядымың еш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
4: Велисіпіт білен ішкі беріп келсек, теніміз сағлам болады. Йол тосылыштымы қорықмаймыз.
3: Сағламлық қолымызда.
4: Әхлетләні түрігі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
5: Терезлеріні ічіп, ава алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саплышып, микробла йоқайды.
3: Сағламлық әр вақыт енімізда.
4: Пиядыла йолы көпейіп, Yeşillik pürkengen məlimizdən moiddi barğansır yaxşı bulmaqda.
3: Sağlam Cungu birlikdə açırışımız qımıqtaj.

0: charchaganda doktorlukni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
1: Medisinaning izzat-hurmati va muqaddasligini anglab qo'g'dab, hayotni qadrlab, o'limni amal, og'riqqa sabab qilamiz.
2: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtiram.
3: O'smirlar qudrat topsa, davlat qudrat topadi. O'smirlar mustaqil bo'lsa, davlat mustaqil bo'ladi.
4: Uzoq tarixiy musobaqada men mundoq bir ovozni og'ladim.
5: Qayta g'ayratga kelib, yana yangi natija yoritib, davlatga javob qaytirman.
6: Junxoning qat ko'tarish uchun o'qiyman.
4: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundoq bir ovozni og'ladim.
6: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqan, cho'lni boston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojli joyga boraylik.
4: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyamiz. Turmushda men mundoq bir ovozni angladim.
5: Ahalatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
7: Siz oldingiz qilmang olasiz, chekinishingiz yo'q.
4: Tan tarbiya azimatlari botirlik bilan elishdi.
6: Topni 4-chi nomerga berdi. Jungo komandasi topni yaxshi kontrol qildi. Pas chiqirib berdi. Urdi, appalli.
4: Amgechilar yangi davrning go'zal sayibsini ochdi.
2: Burmimiqdan stanokgacha, Tokyolidan zapchaslargacha hammasi qalbimdagi san'at buyumlari.
4: Davlatning muhim qurollari Jungo yasimichiligining tuvrikidir.
2: Necha million qitimliq tajriba orqali texnik to'salg'usidan qutulib, tashabbuskorlik huquqini qo'limizga oldik. Vatanparvarlik hissiyotini cho'nqur yiltiz tortqizib, kurash qilguvchilardan bo'laylik.
4: Vatanni suyish har bir jungoliqning mas'uliyati va majburiyati.
7: Ya yemek içmekten, ya kiyim kiyecekten gemin olmasa, nimişkin muşunda xamış olup qalğan sebalam.
2: Балаларның дөньясы бер варақ ак кагаз эмес. Бүген иш бесиме савақташлык мунасибети, айыл зидети улагы бесим пайда кылышы мөмкин.
7: Апа, кошум багырып кетти.
2: Биярам болып атым деп агырныш балаларда даим көрүлдүгөн ярдәм талап кылыш усулу.
8: Сиз кеп кылмайлап кетип та балам. Чикегиз кеп кып болгонча не чикенге кеп кылмай экенсиз деп айтып карап.
9: Экенсиз азаптан нимшкасыз. Хошал эмес деп сурмайсыз.
2: Бу назуклыкмы эмес, ажизлыкмы эмес? Бәлки балларның мы өзгечлеге гыймы ба?
8: Бер чоң сөздәп кетмәм. Әммәсе беренче булсагыз, анда шундый.
9: Фәрбикә кашаңны җиңүш кылман. Имтанда беренче булсам, мы генелән тулаңлыймын.
2: Чоңла чирайлык кеп кылышны өгүнеш керек.
7: Уланымыш сен алып аз якылды. Өз алдым мәсел ба охшамды.
10: Апа, бу кеттен мал ишинең буламды.
2: Балалар даим ичилеп, йилеп, хушал хорам юри вәмәйди. Бәздә ула паришанлык ва ялгызлык ис кылды. Бундай чакта тунҗы булып ярдәм кулын суныдыганлар ата-алла булыш керек ко.
7: Балаларыбызның психик сагламлыгыга әһмият бирәйли.
8: Балаларыбызның көңле ярым булган, хуш булган, ачык кергән вакытларга әһмият бирәйли.

Шопур такси хайдап атканда туюксуз өлүп кетип, айылы тәвәлләренин төлөм талап ирәт кылынды. Автомобиль ижарыга бериш şirketi автомобильне тор такси шопурга ижарыга берди. Һәм автомобиль шопуры җавапкарлык сугыртысыга сугыртылатты. Бер елдан кийин шопур тиҗарат кылып атканда туюксуз кеселе козгылып өлүп кетти. Айылы тәвәлләре сугырты şirketidən төлөм беришне илтимас кылган булсымы рәт кылынды. Yaqında Şanghay şəhri Hongkong rayonluq xalq sot məhkəməsi bu deloni sot qılıb ayaqlaşdırdı. 2021-ci ili 11-ci ayda məlum avtomobil icarəyə veriş şirkəti ticarət qılıb atqan avtomobilni məlum suğurta şirkətiyə motorluq qatnaş vasitələri ziyini suğurtısı, 3-ci tərəf cavabkarlıq suğurtısı, avtomobil şopri cavabkarlıq suğurtısı qatarlıq sodu suğurtılığa suğurtılatdı. Кейін автомобилни Го апендининг тижорат транспортига ишлатишга ижорига берди. 2022-йилнинг 10-й айда Го апенди йўловчиларни тошиш жараёнида туюқсиз кесили қозғалиб қилиб, автомобил контролини йўқотиб, соқилиб кетди. Кейин у қутқузиш унун бермай ўлиб кетди. Қатнаш сақчи тармиқи ҳодиса тасодифилик бўлиб, ҳар қайси тарафларнинг бирдек масъулияти йўқ деб бекитди. Автомобиль ижарыга бериш şirketi Go апенди хайдиган автомобилни автомобиль шопури жавапкарлык сугуртасыга катнаштырганлыктан Go апендинин айылы тәвәлләре сугурта şirketi үстүдән дәва кылып 50 миллион сугурта пулы төлөшне талап кылды. Сугурта şirketi мондак билдирди. Бу сугурта төре жавапкарлык сугуртасыга тәвә булып, автомобиль ижарыга бериш şirketinin шопурның өлимидә төлем җавапкарлыгын үстиге элишене алдынгы шарт кылды. Уның үстиге сугурта моделларда автомобильдәге кешеләрнең кисәнлек сәбәбеннән талапәткә учрышы җавапкарлыкны кечерим кылыш даирәсенә кирде. Шуңа

Сүйүмдүү достор, şu тапты программабызды давамлаштырып атабыз. Бирлик кетим келиди адамга şu яшлык деген. Өзсү фурсат эмди жок, у капкара качлык деген. Өзсү вакыт кетиди, янмайды тарых кейнеге. Чалгы айланды бурунку навкаран яшлык деген. Яшлык һәр бир кешенин эң гүзәл аят пәсли. Яшлык аятлыктагы эң гүзәл мелодия. Яшлык ойнап-ойнап канмайдыган, таклап-таклап армайдыган эң шох, эң тетик мезгилимиз. Шуңлашкы дейбиз, яшлыктагы şu гүзәл дәмләрне кадерлән. Аятыңыздагы эң кыйммәтлек әслеме әни şu яшлыкты саклангыз. Яшлыктагы әслемилләребез мәйле татлык булсын, яки аздыр көптүр. Muhabbetning hijronlik damlari qo'shilgan bo'lsin, o'ylab baqadigan bo'lsak, hammamiz shunchalik totliq. Bizning cho'ng bo'lishimizga, tajribalarga ega bo'lishimizga sabab bo'lgan shundoq bir go'zal davr deyishki bo'ldi. Yoshlikda to'plagan tajribalarimiz, egilgan bilimlarimiz bilan biz hayotimizning keyingi qadamlarini bosib o'tamiz. Yoshlikdagi shu ulimiz puxta bo'lmasa, biz hayotning keyingi davollarida tamtirab qolamiz. Men shuni demakchi, hayotingizning ulini puxta siling. Keyingi hayotingizda go'zal turmush sizga yor bo'lsin. Qinamisa, bizni yoshlikdagi ana shu jo'shqinlikka boshlab bordigan kuylarimizni davomli o'zingizga sunamiz.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.